0: Dares 9 megaherca.
1: Prasec jajan, gde si bil celu noć?
2: Kaj, gde sam bil? Ne ruži znati koći i ne pi.

0: A naravno da je žedan kad je vani 31. Najveća bila temperatura 2012. 35. Najmanja 10 u 2002. Ali izgleda da ćemo današnjice oboriti ove rekordove od 35, kaj ti je to 35, mi moramo i do 40. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, i prek 40 bomo izdržali.
0: Je, normalno, normalno. To već se ne pozna ni razlika, ni ništa.
1: Ok.
0: Izvolite.
1: Može za prvi.
0: Može.
1: I može kraj bunara zeleni se trava.
0: Može.
1: I sad se trebamo držati te naše zdanjčeke, mi još koji imame.
0: Je, samo pokraj bunara i to je dobro. To
1: pa
0: je
1: ne
0: to.
1: Bi vjerovali da ja imam tu.
0: Eto.
1: Na dvorišu i kad se lijepe hveće sedneme, to milina se djeti krenjeva.
0: Evo, pa to je baš je lijepe, ne?
1: Nekakve.
0: Eto, ajde, može, svirat ćemo. No. Svirat ćemo,
1: ajde,
0: i do slušanja.
1: Ajde, lijepi ti pozdrav i ugodan dan, Bogu.
0: Hvala lijepa, Ženja.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

A nas očekuje utakmica 3.7. protiv Portugala, a igra će biti u 1 sati ujutro.

0: Bubam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Trenutno se kuhamo na ugodnih 35 stupnjeva, skromnih bi se čak i reklo. Sunce ovih dana radi punom parom i malo nas roštilja. Ali ništa se ne brinite, već za sutra su nam najavili da se očekuju neki pljuskovi i lagani pad temperature i narednih nekoliko dana, odnosno sve tam do kraja tjedna skoro, temperature bi trebale biti nešto ugodnije.

Evo, još ćemo mrvicu pričekati s Radio Burzom. Dakle, broj telefona na koji nas možete nazvati sad ako želite uživo predati vaš oglas je 060 565 565.

0: Izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali... Ko čeka, taj dočeka!
2: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
4: Pardon.
5: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
4: Pardon. Zlatar. Radio Zlatar.

spomenula i neke preporuke koje su dane ovih dana s obzirom na ove vrućine. Dakle, treba piti puno tekućine jer se svi malo više znojimo, kako to obično biva. Treba izbjegavati alkohol, previše kofeina i napitke s puno šećera jer takvi napici potiču još više znojenje, što nas dovodi do neželjenih dehidracija. I ne znam za vas, ali meni ovaj dio s kofeinom nekak dosta teško pada.

A što se tiče fizičke aktivnosti, nju bi trebalo izbjegavati koliko je to moguće, odnosno planirati ju za jutarnje i večernje termine kad temperature nisu toliko velike i trebali bismo nositi što laganiju odjeću. No ja vjerujem da nas slušate tam iz neke hladovine i da s obzirom na to da temperatura lagano, jako lagano popušta, pa malo čaganja uz radio valjda ne bude preopasno.

Facebook sam pročitala, WhatsApp sam pročitala, za sad nema nikaj novoga, za sad nas još niko ne zove. Možete nam tipkati i dalje i na Facebook i na WhatsApp na broj 091554 5573, a čućemo se uživo malo kasnije kad odsviramo ove vaše glazbene prijedloge koji su stigli do sad. Ja vas pozivam da ostanete uz valove Malog Zlatnog Radija.

Dakle, broj telefona je 466665 ili pak 466885. Da ja bacim oko, jel ima slučajno kaj novoga na Facebooku? Nema niš novoga. Na WhatsAppu isto tak niš novoga za sat. Trenutno nam telefon ne zvoni, pa ajmo odsvirati ovo kaj imamo do sat i nekoliko pjesmi po mojem izboru, pa se čujemo tam negdje malo kasnije.

0: Pa evo imamo i telefon pa da čujemo ko nas zove. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Imam jednu čestitku.
0: Slušam.
1: Ja bi svome unuku Petru Hudoletnjak čestitala sretan jučerašnji imendan i sutrašnji rođendan, drugi. To mu želi njegova baka Ivanka iz Grtovca. A pjesnica bi bila rođendan.

Dakle, linije su i dalje otvorene na 466-665 ili pak 466-885. A malo prije, odnosno u prošlom javljanju, je sam krivo protumačila jedan tipfeler. Dakle, pisalo je, odnosno trebalo je pisati pozdrav iz Istre, tako da se ispričavam ovim putem, ali eto, dogodi se tipfeler, imamo mala slova na mobitelu. Zatim imamo poruku, može prava puca 100% domaća, naravno da može. I još jedna, pozdrav Marija, može mladi mornar iz Zeleno jezero i pozdrav Zorici. Budem ja to odmah potražila. Evo, pronašla sam, nema problema, bude malo kasnije.

0: A imamo i jedan novi telefon. Halo.
1: Bog da, Mario.
0: Bog Zorice.
1: A mora, pesma, o tom je jako lijepo doljeno se šetala djevojčica Mola.
0: Može, nema problema.
1: I od sinovi Zagorja, suzica Mola, iste.
0: Može.
1: Pozdrav svima i vama i ajde, bog.
0: Bog, dok se opet čujemo.

Nemamo, to bi bilo to. Sve poruke sam pročitala, sve komentare sam pročitala. Ostavit ćemo telefone još koji trenutak, pa ako netko još nije uhvatio telefon, možemo ga čuti. Dakle, 466 665 ili pak 466 885.

drugih poziva nemamo, tako da možemo ići svirati. Nadam se da ste u hladu, nadam se da vam nije prevruće. Trenutno je 33 stupnja, ugodnih 33 s obzirom na ovih današnjih 36. Ja vam želim laku i ugodnu noć. I hvala svima koji su zvali i pisali poruke. Hvala kaj ste bili danas popodne sa mnom. S vama je bila Marija. A mi se čujemo nekom drugom prilikom.

0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est serce moje. J'y vive za tebe.
0: E ti, čekaj, stani. To, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to!

ponovno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.